0: Tusonnaapuut taak atoraat iqqartortakkabut.
1: Yes.
0: Yanak.
1: Qangama soosum appisim appisimaaqammer
0: kunuuralaa
1: kunuuralaa Matiasen.
0: Ila. Qorpeqqammerpikani.
1: Ja. Ila. Soosum tusattakullu.
0: Tumak atorsimassavap
1: soorutik.
0: Aa, hinna suutaqtarput tassillit pisussakuin amma.
1: Aappi, tassa una massakkut qaammat naaliivippoq maai. 22 det imar på kamma där sin engop på nationaldag.
0: Ja.
1: Och så ser du så ut dansa på det.
0: Du har gillat på kisen.
1: Det ser man ju nästan. Så du ser allt det där.
0: Ja.
1: Kisen besöker så unan unan kisen tar gå besöker illa art där med det som är så. Och det är inte sistem tungan kortare perioder. Du ni är så.

0: trånga port när något kommer då att William med pekaret då.
1: Ja.
0: Yes, sida kan du äta.
1: Sida.
0: Aka var finning under mig. Det är ullum i sutt sorglu. Sida gillt du innarslun så rinnarslun im.
1: Kriller fissak.
0: Ja, kriller fissak. Och finning i sånt gillt du ni. Av ordna kipas.
1: Yes.
0: Av ordna kipas ik. Sisa man nangvannik. Sukka sartarslun im. Dama sa bara tjupat. Am dama dorslun sorglu. Ullum i gud så rinnarsvarslun im. Och finn marslun i gillt du ni. Kakak. Där var du anora amma dessa. Av ordna kipas. Det är ordna kipas ik. Och finn marslun sukka sartarslun. Det man du månad gud. Bin. Låt oss bin simi.
1: Ja,
0: så var det uppe. Pinsi appani att ha sin uppe. Pinsi appani att ha sin uppe. Nu är det nu, så kan ni lida att ha sin uppe. Sisa man kjell nu, han har även omtammat ut. Även när kippa sig, sisa man en gång ik. Sucka svart, det så uppe.
1: Det så uppe till pinsa tussa, så.
0: Ja, så var det att ha sin uppe.
1: Ja, tu. Och av supponga, sida älskar åt dammet när du natt och
0: älskar. Ila, dammak.
1: Älskar jag en avok.
0: Ila. Ila. Mot när du bor sin ösen i tog.
1: Dammar på.
0: Henrik.
1: Yes.
0: Nu när du har bort sin pinsa appa ila.
1: För att du sa. För
0: att du sa, ja.
1: Hej, unge dag. Ila. Björn, hon är du sådär här.
0: Och har du filmt dig honom i tjur. Tjuna.
1: Hona.
0: Ja.
2: En malso, vad säkert. Nu när du sa hej. Innan vi upp, nu när vi säger att vi har bort er.
0: Jaja! Innan vi på ju.
1: Yes.
0: Jag blir sikkert att lunda på sig.
1: Det stämmer.
0: Jag har så syn ut där.
1: Abbi.
0: Det är ni på dig. Abbi, det är ni.
1: Så.
0: Kina gick god. Sjöv liv till att bli upp.
1: Det är så god. Kan du som, så bara det går ner om att gånga upp uppe som har på man. Kan du som uppe som har det där.
0: Ja, så.
1: Sussex har kommit att sitta i mitt. Det är dessa ni på. Du sa det ägget. Du sa det ägget. Kan du med? Jag kan inte det.
0: Ja, jag vill.
1: Det är en download som har kommit upp här. Du sa det här på. Det är en omaffin i din sak om att sitta i mitt. Sussex. Det är en tisera. Det är det man har nu i dag med.
0: Ja.
1: Affinningarna i sussex. Det är bara det här sussex. Det är det här. Tak ikat tom tak sem idagam itu saya rasa tu susah kot atau dapat misi hati.
0: Tak kena.